0: ankpe awen tiriru kukuru biruwa yisu sakuru nwe nesa na mari nwe nesa na gire pasusina asu gina
1: une we anu risan obu wamo ma mari yesan mi dia wahala dan kosia mo menna adosun ye ni nuko pon nu karako aka go gariko wiso anane duke nkuma menson ye ni nusan nuko pon nu nsomi papen aka won winde karako ase oten demi wi no ni son obu wamo o ma pon san wi ton nu ni son wa
0: ankpe awen tiriru kukuru biruwa yisu sakuru nwe nesa na mari nwe nesa na gire pasusina asu gina
2: kose kozo giba mane sube gari inosia beba nonkin uwa za bank mondial giandi
3: c'était la pub chez Fraternité FM.